0: Po četvrti put su prošlu subotu pozvali na pišačenje kroz prirodni park Rozalija Kugelbrik. Jedna od šest štacijov na 16 kilometrov dužičkom putu je bila u bivšem Pengerčanskom kupališću. Marko Čenar će vam povidati ča su sudionike onde mogli doživiti.
1: Okolicu Rozalije su 2006. ljeta proglasili parkom prirode. Tim je Rozalija Kugelbrik najmlađi prirodni park Gradišća. Jednoć u ljetu organiziraju pišačenje kroz prirodu u Matrštovskom kotaru. Od samoga početka dohađa Beata Hombauer na ovu priredbu u svojem domaćem selu.
2: Partigu najecki imigram pišenu čundrovu. Pa to te malo sjaša napit, dobro podjes. Vidimo pa za operaturduit, pa gremo na tamburicu, no deča. I sedam uru muzikante i tja ćemo još mru poslušat. Da imamo se ne nužno cijel dan, ja? Ja, tako. A ovdje do škurinja pak, ne? Ćemo vidjeti kako dugo ćemo ostati, ne? To je jako lipo, ja. Pokle imamo, grem sako lijeto, ja.
1: Rano jutro je limena glazba Bengert pozdravila pohodnike.

0: U prošli ljeti sve već ljudi dohađa simo u Pengračanski dio prirodnog parka, jer ovde se ljubezno skrbu za goste. Kurt Fischer je predsjednik društva Prirodni park Rosalija Kugelbrig i načelnik Pengrta.
1: Svaka općina mora vidjeti da ima ikakvo društvo ki to djelo učinu. Ne? Ode Pengrti, naše društvo Pengrt aktivan, ti se skrbu za to, da njima do ljudi čas za pit, a ako se da raz parki ovo leto i posljednje leto nisu najedili društvo, ja mislim drugo leto će se opet i raz porak biti trpek. A ovdje Pengrti djela tu sigurno 20 ljudi. A to mora biti kad čuda ljudi dojedu, ako imaš čuda goste, mora to čuda djelat.
2: Svako leto već ljudi ki ide do rado piše, ali ne nek piše, nego i čudi mi dojde do da se zna do razgovara, da zna do da čapu iz kafe, slatko. Kad je ovdje v kloštri, ovdje je mala lozica, to je jako, ne znam kako ti reći, dobro za dušu. Ja sam isto rado ovdje, sad zadnje te jedan je bio kloštri Stekiritu i onda smo si igrali, ako vrijeme paše kod nas, je to perfekt.
3: Dovaja do vedi ovdje mladi ljudi, stariji ljudi, če mislite kako vi ljudi dovaja do simo na pišačenje?
2: Ovdje dojde do iskuci, piše dica od najmanje starosti će do 80-90. Ovdje su svi, sve je pomišano, ćemo tako reći.
4: Ovdje je jako lipo, Rosalija. Lipo vrijeme je bi se svako ljeto, ide na sebi jako lip dan.
5: No jo, vi vidite onda lozu, stabala, tu stabale vidimo natürlich i u zimi, kad je moramo rušit, kad moramo lozu rušit i djelat. Jo. Also der Nase ugodnije kann er immer die Alarmalose.
0: So rekli Klimpuschatz Stefan Meyer i Maria Varga od Limene Glasbe Pengrt. Stacija uz pusti kloštar je jako obljubljena na 16 km dužičkom putu, jer ovde gosti svako ljeto moru čuti tamburicu Pengrt.

0: Meine seine Klipper akoje kai live muzika, a meni je lipo da znam japak tomu čao pridonios.
1: Igrate vi saki put ovde na von pišačenju?
0: Da, od prvoga ljeta mislim, smo mi saki put ovde. Ja mislim da je to lipo za publiku, da ima do imoru program v svakoj štaciji, a ja mislim da eben i tamburica je moruća druga čijega na ovoj štaciji.
2: Ja, ovo je lipo, kao ću reći, ovo je natura, a vo saki ne pozna. Ja sam se čudio s biciklom, vozio ovdje u okolici. Ovdje je lipi moment, kad znate vi gdje, sama natura ovdje. Dugo ljeta idem simo, ali danas sam došao nek simo da med ljude dojedem. Kad moja žena ne zna već tako, šijata se kod susenek, sad ćemo ovdje sidit. Dok dojedu tamburice pa ćemo vidjeti kako će pojedalje.
3: Tako, Bengrčani Johan Ivančić i Antonija Haniš. Bengrt je jedino hrvatsko selo ko sudjeluje pri pišačenju kroz Rozaliju. Ov prirodni juvel, ki je čuda ljudem nepoznat, morate doživiti ali i bez priredbe.

Približujemo se kraju današnjega izdanja Mozaika muzike s hrvatskimi jačkami. Ja se ufam da ste uživali u ov program. Ja vam želim još lijep i ugodan večer i kod uvijek laku noć. To velim ja, Petra Marija Živković.